0: zic.
1: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
2: Sobi, jesi ti radio? Krak.